0: Ilngomrikongan fiksana iskai fim tu minta supatir ngom kusam kum ngom kau dem talu dem dem kuprokro a marasonika fasi.
1: Yan irek amaku akan 50 menit jinje wa xka fmk atamia den tetsa karhaya khere ngete u jao si marasani taki ko itwa tu ira menete na twa hay ko berina ngi si tu irek amnu te u khedam bori he te kekesa

It's raining. I'm talking to the window. Education program yang kau cakap cakap state your mind kita cakap dia faham dah kau. Lepas itu cakap lau cakap kau cakap sama sama fikir kau ni dua unit yang cakap cakap sekarang bah wam cakap sedang mengenam cakap sakit kalau cakap cuma ya lau cakap kau. Lepas itu kau ngam cakap cakap pasang cakap tu seng pasang cakap tu seng u cakap cakap yunga cakap cakap ngai kau ni cikai kau kau kau apa sih asing ngai kau ni cikai asing kau kau kau isi kena kangen kaki, adui tadi waktu kamu singgah nala, waktu saya kamu singgah nala, engkau adui, cuma ni singgah kini aku berubah, awak ibu mertua cakap awak kulit kecil kan, muka warna ketusi, dekang kalak kakak jalan tua, awak yang cakap singgah kalak yang cakap titi muka yang cakap kamu cakap hot kamu, cakap berhak pasal nama cakap saya unit ya, cakap cakap sekarang bagi ekskrim, owner tin siot mana kini haram cakap tu lu, kau lah cinta cakap cakap diri yang cakap aku isi kena cakap cakap kalak cakap mungkin ya auta. Ya, kong ya, saya kiki bilang kesan kalian. Oh, kong nam saya kiki usah nak kiki cuci kiki pasi apa enggak? Oh, kiki kiki acok tak? Kiki kiki anoda ka mukuana cik kiki ikangan kau jalan kiki. Nampak sama sama fitengin doa ya. Nam cawa unit ya, nam cik sekarang bah.

0: 家没干的像个工程队啊，没家没干的像个我恐怕兄弟啊，没大没干的像个啊，没大没干的像个啊，没大没干的像个啊，你呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀如果我们选择两个事物，咱们健康搞得看到，现在在当一个咱们的形象，并不晓得当一个事物，每个看每。当时下台听我话，叫伊对咪做工作的，嘛当时白人等个些，跟嘛叫七朝干的，一个下特地是在土地是对个，可能就话两个，就话古拉，听安对咪听不啦特地想对样，古对嘛得坑里，古嘛听古对嘛听个样，我古对也想对咪当个。
1: 奶奶，这也这么的，还没真嘛七公倍啦，但这也这么呢，奶奶还没真过过去呀，黑里黑里呢，这公没夸呢，还嘛。Tang damka ya kuya temhama tang uka wo hima ta kankana kotako. Nuk tamang taska tine kamakota 6:40 kwaji yang yakarahwaha. Teki 14 minutes ji beresenaha yang nuiku. Teteta de hakuwate. Oma hum oka teteta kuwate no. Tuna teta namuna kotao kyaima. Eh, kuguwa kotako mnatahi yote gamam aka gore karatim taku makamingasa. Gamam kwa makara kotao. Ngeti yinku moka an. Namu kum kaya hiya kukwa unyate komu ubereka teta ya. Nata ikara ham chan kama kama tere kare. Makite ikore. Tama hati yanta ati ima kui. Kaitu he kui. Tahu am gamam kaya tamanta. Nta saa kwa hati kwa iyo koko teko tao te. Mwa haku am, toro haku teko. Nga kakara, kaya nuk amma kia uwe. Kaya nuk amma kia uwe. Am tuim uwe teke mkama. Ya, dua mate, tane. An kia indi freida ha. Te tu an kara wata. An oyeru kia indi freida ha. Nga kwa nake, te kia yin kara eska woko wata.

0: 咱今日伫说有五句嘞，哎，咱哎对，五句，俺别强调乖乖，你嘛强调唔少，伊嘛强调唔少，都对谈过度，对话过度，俺也爱侬阿强，那五句哩那爱，讨论那爱，俺姑娘听话，这都可以都想国家那可能大概建立的，哎对呗，嘿呀，阿强的，阿我好，下午都得好阿的，哎呀，那个俺强也的，俺个俺强也的。你讲我乌龟的，带乌龟的，哎呀，是个不要高兴，哎。
1: 你要的嘛，注意的，哎呀，看我回来
0: 大家。啊，家，他说俺富的，可我们他妈那个嘛，俺我好，你看，我那个俺讲伢的，不亏都俺在乌龟的个，听带带个个，带他的话，他弄哎嘛，哎我乌阿妈听有好乌龟个嘛，我他妈个带乌龟的，可能带个乌龟么贵个，啊乌龟的，而且人家听，俺听讲，卡鲁听。ちゃんはまきみーくここはわなやったのかるこえままころたしたみーたぬなたひんごこえかんこここやこわいんこにんこいこわいんやこらかれもあたあななやてあどんどーこわかとくひんとあたてんてかんやてんおうたんてかんやこらこわごかやかれてやあこえててんてかんたんげ
1: えちらかんけえこんしゅえとてばかぬてらこまてしんやもんこわかくんといまちゃかん
2: アテ
1: ディチャマカテディアムコメティダラ
0: マキアイナミビアカウンアン
1: コアシアナシコヤコヤコヤコヤコヤ
0: コヤコ
1: ヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤコヤAre kau tanya kau di tinggi, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem,
2: mengem,
1: mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengem, mengemNa jite kuti sota tinguna te oro TV na agite ta ko jikunsa shere ma jite oro kansa ni kai hoti aye kuna namuna ti nja sota tino anto si na kuna kame kuri kwa osota oro hati ko sata ma kuinda aklam kam kuri ko kuna namuna ko ti kwa nja dhana kiko orin wama ata kam kuri ko orin wama ko na aye kuna de tehi yoku matte kana matte那夸张脱了嘛？爹，照顾我们夸舅母，俺们在用，俺那还不爹么？舅母大舅他们大姑那俺们好问，他们家人们他们后边在跟我，跟我这些夸大个祝福的啊！哎，祝福的，哎，各位，哎，家里，哎，咱们来看，俺那的过的好几天么？我有跟我俺们大姑呢，我也跟俺家人过阿蛋了，在前面就是朋友个跟我过，哎，兄弟，俺那各位在喂喂人过，啥子啊？这还是喂的他们，祝福的是俺们。这阿哥，祖国人民好，阿不阿不，阿哥是他们国孩子们建业化，哎，他们国孩子们，俺记得我们过去个话题的，俺们他们做个大他们个，哎，在乌布的海，哎，人家说是喂，阿这个话我们多少块钱呢？阿这样我们多少块呢？这个真的叫古的呢，乌布的呢，阿会打来我火，打几天呢？那家伙打虽然没停，哪个孩子他们弄，我打个干部的话，哎，打些他们的呢，他阿那会做些阿哈做块呢？牙刷，你这个 A A 生刷底，还得话注意这个 A A 生那个是假刷的货，那个电话挂好几阿个，等我阿的提干么黑，牙刷过来都爱戴很得劲，嗯，记得我还打完给你查过呢，记得我还那个给他阿个的毛呢，妈妈是做阿个那的干我的呢，我的他妈养过的还得话的，我第一次养过的管他妈哈，牙膏做他妈给阿母，妈妈给你洗牙膏，那个做他妈在洗牙膏，哎，叫工作，哎，等于是他搞的 X K F M， 我那天洗的，我到了那个是。Angka kuenda, aku ini tak tahu jenji, tahu tak kaya kuara, biar orang sabangga, XKF untuk siapa? Oh, tahun ini aku kiri.